Ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar, ngar,

0: kon ci dafa ak mam way
1: idi ba te idi
0: hey idi ma bay lolou way la xam nga idi hey nako yalla deug ko

nga mal ko mala ñoy baay baay baar ben choro mal ko ma ngone jogot te ñamri jor borso mari moru mburu gaat taas fatma jaxate chalolat ko teñ na degen tan ca ndela ñaa.